0: אני מכינה לנו כל תחום, ומכינה את זה משמנת מתוקה, חלב ווניל.
1: אז גם בטטה, גם שמנת מתוקה, גם ווניל, וואו, אוקיי, ואת בטח שזה טעים.